Mzansi, bohobe ba metsi. Ba bang ba bo bitsa le tombolo. Empa, ha o kenya ram. Ah, a isa le tombolo fela. E ba le tombolei.